0: LIV Golf dikabarkan tengah bersiap mengajukan perlindungan kebangkrutan di Amerika Serikat. Langkah ini dilaporkan akan diambil pada awal September ini. Keputusan ini menyusul lembaga SWF Arab Saudi Public Investment Fund yang memutuskan untuk menghentikan total kucuran dana mereka. Akibatnya LIV Golf mengalami kerugian fantastis mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Demi menekan beban utang, pihak manajemen kabarnya telah merumahkan 90% tenaga kerja mereka dan menawarkan penyelesaian kontrak kepada para pemain bintangnya. Saat ini LIV Golf juga tengah bernegosiasi dengan investor baru BC Partner agar Liga Golf tetap bisa bertahan pada musim kompetisi mendatang. Pabrik-pabrik di garmen di Newcastle, Afrika Selatan maksud kami, kini menghadapi masalah tak terduga. Gelombang protes anti-migran membuat ribuan pekerja asing meninggalkan kawasan tersebut. Namun, tenaga kerja lokal yang diharapkan mengisi kekosongan ternyata belum siap menggantikan pekerja terampil. Akibatnya, sejumlah pabrik mulai kekurangan tenaga kerja dan terancam tutup.
1: Deretan mesin jahit di sejumlah pabrik garmen di Newcastle, KwaZulu-Natal, Afrika Selatan, kini tak lagi beroperasi seperti biasa. Kondisi ini terjadi setelah gelombang protes anti-migran mendorong ribuan pekerja asing meninggalkan Afrika Selatan. Tiga pemilik pabrik...
2: CNN Indonesia, Breaking News.
3: Untuk Singapore Airlines, mereka mengganti pesawat yang ke mana? Ke Surabaya. Kemudian juga mereka akan melakukan penerbangan ke Yogyakarta. Dan kita membuka kesempatan kepada airlines yang lain apabila ingin kita mendorong ya untuk menggunakan bandara alternatif supaya kita bisa memecah penumpang atau yang kembali ke tanah air tidak terlalu berlama-lama di negara-negara yang mereka terbang asalnya.
4: Pak, kalau yang penerbangan dialihkan ke bandara alternatif, itu apakah jadwalnya juga sesuai sama di Bandara Suta atau di reschedule?
3: Kita sesuaikan dengan schedule-nya mereka. Karena kalau menggunakan schedule yang di sini kan sudah berbeda tentunya. Jadi seperti yang ke Jogja itu kan Singapura tidak ada schedule. Jadi ini merupakan slot yang kita berikan kepada SQ dan kepada semua airlines yang kita dorong supaya mereka mau menggunakan bandara alternatif sehingga penumpang yang ada di negara asal maksud seperti di Singapura atau negara-negara lain bisa segera kembali dan juga penumpang yang ada di kita yang semula harus terbang dari Jakarta dan Soekarno-Hatta bisa menggunakan bandara lain untuk terbang ke negara mereka.
5: Untuk transportasi lanjutannya Pak dari Kertajati dan
3: kita siapkan bis dan kereta Pak untuk transportasi lanjutannya ya. Karena Pak, itu ditanggung sepenuhnya oleh Angkasa Pura.
6: Update untuk Pelabuhan Merak Pak?
3: Pelabuhan Merak tidak ada perubahan Pak, masih secara operasional masih berfungsi normal. Namun demikian jumlah pengguna atau penumpang malah berkurang. Ya. Jadi kita tidak menambah kapal karena jumlah penumpang itu berkurang.
7: Maskapai tadi internasional, artinya SQ sama Garuda Flight baru 2 itu aja.
3: Sekarang baru 2, yang lain sedang melakukan exercise, sedang berhitung dan di bandara mana yang akan mereka landing ya. Dan kita sudah buka Kertajati, kemudian Semarang, Jogja, Juanda, ya, Solo kita buka. Di mana semua bandar tersebut kita siapkan juga transportasi lanjutannya. Oke.
4: Okay. Terima kasih, Pak.
2: Terima kasih, Pak. CNN Indonesia, Breaking News.
0: Permukaan Sungai Rhein di Jerman terus menyusut akibat cuaca panas dan kekeringan. Kondisi ini membuat kapal harus mengurangi muatan dan meningkatkan biaya logistik. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.
8: Kapal-kapal masih berlayar di Sungai Rhein, Jerman, namun kondisi perairan yang semakin dangkal mulai menjadi ancaman serius bagi industri pelayaran Jerman. Di Duisburg Road, ketinggian air pada awal Agustus tercatat hanya 1,55 meter. Angka tersebut hanya sedikit di atas rekor terendah sepanjang sejarah, yakni 1,54 meter yang tercatat pada tahun 2018.
9: Ja, die Auswirkungen sind natürlich heute schon verheerend. Wir sehen hinter uns die Pegelanzeige hier am Pegel in Duisburg-Ruhrort. Wir haben Stand heute am 5.8. einen Pegel von 1,55 Meter. Vielleicht um eine Referenz zu haben, im historischen Niedrigwasserjahr 2018 hatten wir den niedrigsten Wasserstand überhaupt, der gemessen wurde, und der betrug 1,54 Meter, jedoch im Oktober des Jahres. Das heißt, wir können uns noch mit weiteren Einflüssen in den nächsten Wochen, müssen uns in den nächsten Wochen mit weiteren Einflüssen beschäftigen.
8: Rendahnya permukaan air membuat kapal tidak dapat membawa muatan secara maksimal. Akibatnya biaya pengiriman meningkat dan sebagian perusahaan mulai menggunakan kereta api serta jalur darat sebagai alternatif. Salah satu solusi jangka panjang adalah menggunakan kapal yang dirancang khusus untuk beroperasi di perairan dangkal. Namun, kapal jenis ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2,5 tahun untuk dibangun. Kondisi Sungai Rhine tidak terlepas dari cuaca ekstrim yang melanda Jerman dan Eropa secara keseluruhan. Badan Meteorologi Jerman mencatat gelombang panas bersejarah pada akhir Juni. Suhu rata-rata pada Juli mencapai 19,7 derajat Celcius atau 2,8 derajat lebih tinggi dibandingkan periode acuan tahun 1961 hingga 1990.
10: Wetterextremer werden im Kontext des Klimawandels wahrscheinlicher, nicht nur aufgrund der globalen Erwärmung, das heißt der erhöhten Temperaturen, sondern auch durch Veränderung der Zirkulationsmuster in der atmosphärischen Strömung. Das heißt, wir haben extremere Wetterlagen mit mehr Hitze, mehr Dürre, so wie wir jetzt auch sehen, und dadurch die Auswirkungen erhöhte Waldbrandgefahr, die Flüsse, die nur noch sehr wenig Wasser führen, und Dürre. Und auch in den kommenden Tagen ist da keine Änderung in Sicht, das heißt kein flächiger Regen, der irgendwie Ausgleich bringen würde.
8: Para ahli memperkirakan belum ada hujan yang cukup deras dalam beberapa hari mendatang untuk menaikkan kembali permukaan Sungai Rhine. Jika permukaan air terus turun, kapal akan semakin terbebani oleh keterbatasan muatan, sementara biaya logistik berpotensi semakin tinggi. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi salah satu jalur transportasi barang terpenting di Jerman. Sungai Rhine yang semakin dangkal kini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman bagi kelancaran rantai pasok dan perekonomian Jerman.